Parilui Sirilung Întirneș, Țizia Dai Sor, Vera Badveli, Joel Micaelian, Isile Mulinoi, Hai, Havetanagan, Yegeretsien. Սկսենք մեր այս օրվա բաշտամունքը գարտալով Եսայա մարգարեություն 50-րդ գլուխը առաջին համարեն պիտի գարտանք։ Ով հավատաց մեր դված լուրին, դրոճ պազուգը որուն հայտնվեցավ, կանզիանի գա անոր արջև մայրաղանունգին պես և ձարավուց երբե ելող հարմադի պես փուսավ։ Անիկա գերբարանք գամ վայլեշություն չունես, որբեսի անորնայինք, ոչալ այնպիսի երևույթմը, որբեսի անգե հախորժեինք։ Անիկա մարդոց մե անարկվեցավ և երեսվեցը կվեցավ, վիշտերու դեր ու ցավերու դեղյակ եղավ, անգե երես տարցնելու մարդու պես եղավ, անարկվեցավ ու զանիկա չհարկեցինք, իրավցնե անիկա մեր ցավերը վերցուց ու մեր վիշտերը իր վրա արավ, մենք զանիկա վիրավորված, աստուծո մեջ զարնված, ու չարիքի հանդիպած սեպեցինք, բայց անիկա մեր մեղքերուն համար վիրավորվեցավ, ու մեր անօրենություններուն համար ձեծվեցավ, մեր խաղաղության բադիժը անոր վրա եղավ, և անոր վերքերովը մենք բժշկվեցանք։ Եվ գարտանք նաև հայտնություն Հովաննու 20-րդ գլուխ 11-րդ համարեն պիտի գարտանք։ Մեծ ջերմակ ատորմ տեսա, որուն վրա մեկը նստած էր, անոր երեսեն երգիր ու երգինք փախան և դեղչը գտնվեցավ անոնց։ Տեսա բզդիկ ու մեծ մերելներ, որոնք աստուծո առջև գայնած էին, կրքերը բացվեցան և ուրիշ գիրք մնալ բացվեցավ, այսինքն գյանքի գիրքը, և կրքերուն մեջ կրված մերելներենը տադվեցան իրենց գործերուն համեմատ, և ձովը իր մեջի մերելները դվավ ու մահը և տժողքը իրենց մեջի մերելները դվին, ամեն մեկը իր գործերուն համեմատ տադվեցավ, և մահը ու տժողքը գրագի լիջին մեջ ծկվեցան, ասիգա է երկրորդ մահը, և ով որ գյանքի կրքին մեջ կրված չգտնվեցավ, գրագի լիջին մեջ ծկվեցավ։ Ահա, նոր երգինքը ու նոր երգիրը տեսա, բասնձի առաջին երգինքը և առաջին երգիրը անցան, և ալ ձով չգար։ Սուրբ քաղաքը նոր Երուսաղեմը տեսա, որ երգինքեն աստուծմե գիչներ, իր էրգանը հարմար զարտարված հարսիմը պես պատրաստված, ու երգինքեն մեծ ցայն մը լսեցի, որ գսեր, ահա աստուծո խորանը մարդոց մեջ, անիգա հոն պիտի փնագի, և անոնք անոր ժողովուրդ պիտի ըլլան, և աստված ինք անոնց հետ պիտի ըլլա, իբրև անոնց աստվածը, և ինք անոնց աչքերեն բոլոր արցունքները պիտի սրբե, և ալ մահ պիտի չըլլա, ոչ սուկ և ոչ աղաղակ և ոչ ցավ պիտի ըլլա ասկը հետո, բասնձի առաջվան բաները անցան, ան որ ատորին վրա գնստեր, ըսավ, ահա ամեն բաները նոր գնեմ, ու ըսավ ինձի, քրե, բասնձի այս խոսքերը ճշմարիտ ու հավատարիմ են, նաև ըսավ ինձի, եղավ, ես եմ ալֆան և օմեղան, սկիզբն ու վախճանը, ես ձարավին ծրի պիտի դամ գենած չուրին աղբյուրեն, ան որ գհաղթե, ամեն բաները պիտի ժառանգե, ու ես անոր աստված պիտի ըլլամ, անալ ինձի որդի պիտի ըլլա։ Աղոթենք։ Շնորհակալ ենք ով դեր քու խոսքիդ համար, և գաղոթենք, որպեսզի քու հոգիովդ մեր սրդերը տուն լուսավորես, որպեսզի կարինանք հասկնալ քու խոսքդ և քու պատգամդ մեզի այսօր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Ահա նոր երգինք մը ու նոր երգիր մը տեսա, ահա դեսիլքը Հովհաննես Առաքյալին իր գյանքին վերջավորության, այս դեսիլքը թե սարսափելի դեպքեր գահայտնի մեզի,
թե հրաշալի դեպքեր։ Մտածենք այսօր այս մասին, նկատի առնելով, որ անվորատորին վրա նստած էր, ըսա վարակյալին

kırvazı. Asad aşunçana yev gösemezite amen al meğançetsin yev astuzu parken baksetsan. Artar megü çıga. Megü çıga vor garena votki gaynil astuzu arçef verçin tadastanin. Astvats artar ırlalov bidi bacce amen mart. Ամեն մարդ արժանի է գորուստի, քանի որ մեղքի վարձքը մահ է, և քանի որ ամեն մարդ մեղավոր է, ուրեմն ամեն մարդ պետք է որ բաժվի։ Սակայն քուչուն աստուծո աստվածաշունչը գհայտնի նաև մեզի, որ աստված բրգության միջոցը դվավ մեզի բոլորիս համար Հիսուս Քրիստոս, որ խաչին վրա մեր բադիժը արավ, մեր տադաբարդությունը արավ իր վրա, ինչպես Եսայա մարգարեն արդեն գգրեր ժամանագին Հիսուսի մասին ասելով, մեր խաղաղության բադիժը անոր վրա եղավ, Աստված մեզ այնքան սիրեց, որ դվավ իր որդին, և իր որդին մեզ այնքան սիրեց, որ դվավ իր կյանքը, մերավ և հարություն արավ, որ աբրինք հավիդյան, որ ազատվինք և գարինանք ոտքի կայնիլ վերջին տադաստանին օրը։ Ինչպես գարելի է այս, եթե մենք այսօր այս գյանքին մեջ հավադանք Քրիստոսի, հավադանք, որ ան մեր բոլոր մեղքերը իր վրա արավ ու մեր դեղը բաժվեցավ, եթե խոնարհությունով ընդունենք, որ մեղավոր ենք և աբաշխարենք ներողություն խնդրելով Աստուծո, Աստված գներե մեզի և գմաքրե մեր սրդերը, ամեն անգամ, որ մեղք գործենք, որ խոստովանինք, Աստված հավատարիմ է մեզ ներելու։ Այնադեն, երբ առաջին անգամ ըլլալով ներողություն խնդրենք և հավատանք, Աստվածաշունչը գսե մեզի, որ Սուրբ Օգին գուկա մեր մեջ, մեր մեջ կպնագի, և ինք գուդա մեզի այս խաղաղությունը, գուդա մեզի նաև հավիտենական կյանքին վստահությունը, ան գվգայի մեր հոգին, թե մենք Աստուծո զավակներ ենք, ու Աստված այնադեն մեր անունները գենած քրքի մեջ գկրե։ Ուրեմն, եթե դագավին այս վստահությունը չունիս, այսօր հավատա, աղոթե, ընդունե այս շնորհքը հավատքով և պարկ դուր, որ քու անունդ գենած քրքին մեջ գրված է, որ չլլաու, որ վերջին տադաստանին օրը գրագի լիճին մեջ ծգվիս հավիդյան։ Հետո առաքյալը գգրե, ահա նոր երգինք և նոր երգիր մտեսա։ Առաքյալը ոչ միայն դժող կտեսավ, այլ նաև տրախտը, նոր երգինքը, ու մեզի գսե, թե որոնք են այս նոր երգինքի և նոր երգրի հատկությունները։ Նախ գսե մեզի, թե հոն Աստուծո ներկայությունը գա։ Աստված իր սիրովը հոն ներկա պիտի ըլլա, հոն Աստուծո հրաշալի ներկայությունը պիտի վայելենք և պիտի վայելենք հավիդյան, Աստված մեզի հետ պիտի ըլլա։ Նաև հարակյալը գգրե, թե հոն Աստված մեր աչքերեն բոլոր արցունքները պիտի սրբե, ան մեզ պիտի մխիտարե այս մեր բոլոր ճշվարություններեն, որ գրեցինք այս աշխարի մեջ, օրմը Աստված մեզ բիդի մխիտարե, մեր աչքերեն բոլոր արցունքները բիդի սրբե, ան մեզ բիդի մխիտարե։ Նաև գսե առաքյալը, թե հոն մահ բիդի չլա, ալ վերջացավ մահը, քանի որ մահը հաղթվեցավ Հիսուս Քրիստոսի հարությունով, ալ հավիդյան պիտի ապրինք, ոչ սուկ պիտի ըլլա, ոչ

0: Çalışma videoyla. Ason polor verçatsan nor yerginki yem nor yergin meç. Yem nayev nayev gose arakyar tehon agagag çıga voçtsav videoyla. Ason polor bidi antsinin araçvan panere verçatsan. Aha te voronken ays nor yerginki yem nor yergri hatkutyunnere. Ինչ մեծ պարկ մեզի, եթե հավադանք։ Աստուծո խոսքը նաև գսե թե, ան որ գհաղթե, ամեն բաները պիտի ժրանք է։ Աստված շնորե, որ հաղթողները լանք։ Ընդունինք հավատքով ավետարանին բատկամը, ավետարանին բարիլուրը, բրկության բարիլուրը Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ պարկ դանք երջանիկ աբակային ամար, որ ունինք, եթե հավադանք Հիսուս Քրիստոսի, չմերժենք այս պարիլուրը, չմերժենք այս շնորքը, կանի որ հետևանքները սարսապելի բիդյալան և վերջնական բիդյալան։ Այսօր որոշումը արնելու ենք և նոր գյանքը ապրելու ենք Հիսուսի հետևելով, անոր խոսքերու հնազանդելով, գարտալով իր խոսքը և աղոտելով, վգայելով ուրիշներուն, որպեսի շադեր պրգվին և չգորսվին հավիդյան։ Դերոդա, որ մենք ոչ միայն այս իմաստություն ունենանք հավատալու, հաբանաև իմաստություն ունենանք ապրելու ավետարանին հնազանդելով, և այս իմաստություն ունենանք նաև այս ավետարանը դարաձելու, որպեսի շադեր պրգվին։ Դերը օրհնե իր խոսքը և օրհնե մեր ամեն մեկս, օրհնե մեր ժողովուրդը։ Աղոթենք, երկնավոր Հայրիկի պարգուդանք, քո խոսքի համար, քեզի պարգուդանք, որ դու մեզ այնքան սիրեցիր, որ չուզեցիր, որ հավիդյան գործվինք, պարգուդանք, որ քո որդիդ դվիր, որպեսի մենք արենանք բրգվիլ, և այսօր մասնավորապես գաղոթեմ անոնց համար, որոնք դակավին այս բրգության վստահությունը չունին, գաղոթեմ անոնց համար, ովդև որպեսի քո Սուրբ Օքիովդ տուն ձանոնք լուսավորես և տուն ձանոնք ամոզես, որպեսի անոնք աբաշխարեն ներողություն խնդրեն իրենց մեղքերուն համար, և հավադան, որ տուն բոլոր մեղքերը գմակրես ու գսրպես։ Գաղոթեմ ովդեր, որպեսի ոյևէ մեկը չգործվի, հաբա ամեն մեկը պրգվի։ Գաղոթեմ ովդեր, որպեսի եթե գան այսօր անձեր, որոնք դակավին այս փորձառությունը չեն ունեցած, գաղոթեմ ովդեր, որպեսի այսօր գարենան այս որոշումը արնել, հավադալ և պրգվիլ, և քեզի պարգուդանք մասնավորապես ովդեր այս հրաշալի հույսին համար, որ գհիշեցնես մեզի այսօր, թե օրմը նոր երգինքը և նոր երգիրմը բիդյալլա, ուր ամեն ինչ գադարյալ բիդյալլա, արտարություն բիդյալլա, ալ ոչ մահ բիդյալլա, պարգուդանք այս հրաշալի հույսին համար, շնորհեր, որ մինչև որ տուն կաս կամ մինչև մեր յանքին վախճանը մենք հավատարիմ մնանք, և նաև այս իմաստություն ունենանք ապրելու հնազանդելով քեզի, հնազանդելով քո խոսքիդ, և նաև դարաձելով քո խոսքդ։ Օրհնե մասնավորապես մեր ամեն մեկս, օրհնե մեր հայ ժողովուրդը, կխնդրենք ովդեր, որ քո ողորմությունովդ հիշես մեր ժողովուրդը, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Մեր հաղորդումը կվերջանա, ձեզի բարի օր գմաղթեմ, Աստված օրհնե ձեզ և Աստված օրհնե ձեր ընտանիքները և Աստված օրհնե մեր հայ ժողովուրդը, բարի օր բոլորիդ։
1: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ծայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: 7 van lurere Vilma Guyumcan.
1: Parev sirelung entirner. Ադրբեջանցի զինվորմը հայկական սահմանը անցնելով մտած է Սյունիքի Շաքի քյուր և գրագած դեղացի գնոջ վրա։ Ասկային ամդանկության ծառայության են գաղորդեն, որ հոկտեմբեր 1-ին գեսորե յետք ժամը 2:40 անց ադրբեջանցի զինվորմը աբորինի գերբով անցնելով Հայաստանի սահմանը Սյունիքի մարզի Շաքի քյուրին մեջ մտած է դունմը և հրազենով գրագած Հայաստանի քաղաքացի մը վրա։ Ան ծերպագալված է։ Ադրբեջանցի զինվորին գրագոցեն դուժած գնոջ քույրը Արփի Ավեդիսյանը հաղորդած է, թե սահմանը հադած ադրբեջանցին բադանդ բահած է մանուկները, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանած ադեն գործընծուցած է 3 մատները։ Այժմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցի մեջ բուժում ստացող 39 տարեկան Անի Ավեդիսյանը բազմապեգոր վնասվածներ ունի աստրի և ցերքի շրջանին ևս։ Քույրը գտնվում է թե ադրբեջանցին առաջին նկատողները եղած են գնոջ դպրոցական 2 երեխաները, որդին ու թուստրը։ Դպրոցեն վերադառնալու ադեն մինչ հեռացայնով գխոսեին իրենց ծնողներուն հետ, նկատած են, որ իրենց տան գղբանկը գոտրած է, ապա մտած են հյուրասենյակ ու հոն տեսած ադրբեջանցի զինվոր Նասիմի Մուսայևը, սկսած են քորալ ու մայրը օգնության կանչել, բայց ադրբեջանցին անոնց հերացայնը խլած է։ Մայրը ինքնաշարժով շատ արագ հասած է դուն և երբ տեսած է, որ ադրբեջանցին զենքը ուղած է երախաներուն կողմը, ցերկով փորձած է փակել ինքնացիկը, ադրբեջանցին գրագած է, այդ պատճառով ալ գոտրած են Անիի ցախ ցերքի 3 մատները։ Ապա զինվորը գրգին լիցքավորած է ինքնացիկը ու այդ ժամանակ ցերկեն և ոտկեն վիրավոր Անին թանագով թիմած է ինքնապաշտպանության ու քանի մահարված հասուցած ադրբեջանցին։ Ապա ադրբեջանցի զինվորը հարվածած է գինը, որուն իբրև հետևանք Անին ուշաքնաց եղած է։ Հետո արդեն անոր 15 տարեկան դղան սկսած է թիմադրել զինվորին, այդ ադենալ գոտրած է դղային տաստագը։ Գլխավոր տադախազության պաշտոնական հաղորդակրությունը հաստատած է դուժածին քրոջ բատմածը։ Ըստ տադախազության հաղորդակրության, դեպքի վայրին մեջ բարձված է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի զինվոր Նասիմի Մուսայևը աբորինի մուտ կործած է Սյունիքի մարզի Սիսյան համայնքի Շաքի բնակավայրի դունը, իսկ հայտնաբերվելն հետո զենքեն արձակած է գրագոցներ։ Գրագոցի հետևանքով վիրավորում ստացած է 1987-ի ծնունդ Անի Ավեդիսյանը, այնուհետև ադրբեջանի քաղաքացին թիմած է փախուստի, ապա ան հայտնաբերված է Շաքի քյուրին մեջ, ան արդեն գալանքի տակ կգտնվի։ Ըստ ասկային ամդանկության ծառայության սեպտեմբեր 29-ին ադրբեջանի պետական ամդանկության ծառայությունը Հայաստանի ասկային ամդանկության ծառայության դեղյակ բահած էր, որ ադրբեջանի զորամասերն մեգուն զինվորներն մեգը անհայտ հանգամանքներու մեջ լկած է ծառայության վայրը 26 սեպտեմբերին։ Բազմաթիվ քաղաքական կորդիշներ գբահանչեն ադրբեջանցի զինվորի փոխանակումը Բաքվի փանդերուն մեջ բախվող հայ կերիներու հետ։ Ըստ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բաժողովին Հայաստանի խորհրդարանական ընդրությունները ընդրողներուն իրական ընդրության հնարավորություն տված են։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բաժողովը սեպտեմբեր 28-ին քննարկած է հունիս 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընդրություններու դիտարկման զեկույցը։ Դիտել գդրվի թե ընդրողներուն հնարավորություն դրված էր քաղաքական այլընտրանքներու միջև իրական ընդրություն և ընդհանուր առմամբ ընդրությունները լավ կազմակերպված էին։ Միևնույն ադեն զեկույցի մեջ անդրադարձ կատարված է գարկմը խոցելի երևույթներուն, ինչպիսին են արդակին միջամտությունը, վարչական կարողություններու օգտագործումը, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ կատարելը և առանցին դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչումը։ Ըստ զեկույցին Կարուզարշավի ընտածքին արդիեգրեն ուղագի ճնշում գադարված է աջող արևդրային սահմանապահումներու և անվտանգության սպառնալիքներու դեսքով, ընդրողներու վրա անհարգի ազդեցություն կործելու համար ընդդիմադիր ուժերու օգտին։ Զեկույցի մեջ կնշվի նաև, որ արևմտյան և եվրոպական պաշտոնյաներու իշխող ուժին աջակցող հայտարարությունները ևս ընկալված են որպես արդակին միջամտություն, սակայն առանց ռուսական գործողություններում փնորոշ հարգադրանքի մասշտաբի։ Բացի այդ, զեկույցը մտահոգի չնկատած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին կողմէ առանց հիմնավոր պատշարապանության ընդրական դեղամասերու արդյունքներու անբավեր ճանաչումն ու գրգին քվեարկություն չկատարելը։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդներուն, կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի այս որոշումը աստած է ընդհանուր արդյունքին և խորհրդարանի ներկայացուցչական վրա։ Վեհաժողովը նաև եզրակացուցած է, որ ընտրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդրած է Եվրոպամետ ուղին։ Եվրոպական խորհրդարանի խորհրդարանական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընդրական օրենսգիրքը, որպեսի հստակ կարգավորվի հաջորդ ընդրություններու ընթացքը։ Վարչապետ Փաշինյանը գիսած է ընդրություններու վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի զեկույցի մեջ արձանագրված մտահոգությունները։ Ան նշած է, որ Հայաստանի կառավարությունը գուսումնասիրե խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վերաբերյալ վեհաժողովի պատվիրակության զեկույցը։ Ան ընդգծած է, որ ընդրություններու կատարման վերաբերյալ խնդիրներ իրենք նաև առանձնացուցած են։ Ռուսական Ռուսատոմ ընկերությունը Հայաստանին առաջարկած է նոր գորիզային գայանի շինություն։ Այս մասին հայտնած է ռուսական պետական համագործակցականի դնորեն Ալեքսեյ Լիխաչովը Հայաստանի ղեկավարության հետ բանակցություններու ավարտին։ Խոսքը ջրով սարեցվող ջրային գորիզային գայանի մասին է, որ կաշխատի 1000 մեգավատ բնական էլեկտրական հզորությամբ։ Լիխաչով վստահ է, որ Ռուսատոմը կգարուցե այս տեսակի հյուլիական գայան Հնդկաստանի և Իրանի մեջ ևս։ Ան վստահեց, որ այդ բլոկներում մեջ համատրված են 3 առավել սերունդի անվտանգության համակարգերը։ Ըստ անոր, այդ առաջարկը լավագույնն է համաշխարհային շուկային մեջ եղածներն։ Փաշինյանի Ալեքսեյ Լիխաչովին հետ հանդիպումին քննարկված է հայկական գորիզային էլեկտրագայանի 2-րդ բլոկի շահագործման ժամկետի երկարացկման աշխատանքները, ինչպես նաև գորիզային գայանի կառուցման վերաբերյալ ռուսական կողմին առաջարկները։ Վարչապետը հայտնած է, որ կշարունակեն քննարկումները նոր գորիզային գայանի կառուցման վերաբերյալ միջազգային գործընկերներն ստացված առաջարկները և որոշիմ պիտի դան հարաճիգային։ Փաշինյան ընդգծած է, որ վերջնական որոշումը պիտի գրե բացառապես տնտեսական բնույթ, հաշվի առնելով քինը, որակը, անվտանգությունը, ժամկետները և երաշխիքները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Քեզ իմ հույսի կամուրջները Քեզ արեգակը հայրող փայփայող Եվ կարոտի հեղեղները

0: 7 van lurere Vilma Guyumcan.
1: Parev sirilung entirnar. Ադրբեջանցի զինվորմը հայկական սահմանը անցնելով մտած է Սյունիքի շաքի քյուղ և գրագած դեղացի գնոջ վրա։ Ասկային ամդանկության ծառայության են գաղորդեն, որ հոկտեմբեր 1-ին գեսորե յետք ժամը 2:40 անց ադրբեջանցի զինվորմը աբորինի գերբով անցնելով Հայաստանի սահմանը Սյունիքի մարզի շաքի քյուղին մեջ մտած է դունմը և հրազենով գրագած Հայաստանի քաղաքացի մը վրա։ Ան ծերպագալված է։ Ադրբեջանցի զինվորին գրագոցեն դուժած գնոջ քույրը Արփի Ավեդիսյանը հաղորդած է, թե սահմանը հադած ադրբեջանցին բադանդ բահած է մանուկները, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանած ադեն գործընծուցած է 3 մատները։ Այժմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցի մեջ բուժում ստացող 39 տարեկան Անի Ավեդիսյանը բազմապեգոր վնասվածներ ունի աստրի և ցերքի շրջանին ևս։ Քույրը գտնվում է թե ադրբեջանցին առաջին նկատողները եղած են գնոջ դպրոցական 2 երեխաները, որդին ու դուստրը։ Դպրոցեն վերադառնալու ադեն մինչ հեռացայնով գխոսեին իրենց ծնողներուն հետ, նկատած են, որ իրենց տան գղբանկը գոտրած է, ապա մտած են հյուրասենյակ ու հոն տեսած ադրբեջանցի զինվոր Նասիմի Մուսայևը, սկսած են քորալ ու մայրը օգնության կանչել, բայց ադրբեջանցին անոնց հերացայնը խլած է։ Մայրը ինքնաշարժով շատ արագ հասած է դուն և երբ տեսած է, որ ադրբեջանցին զենքը ուղած է երախաներուն կողմը, ցերկով փորձած է փակել ինքնացիկը, ադրբեջանցին գրագած է, այդ պատճառով ալ գոտրած են Անիի ցախ ցերքի 3 մատները։ Ապա զինվորը գրգին լիցկավորած է ինքնացիկը ու այդ ժամանակ ցերկեն և ոտկեն վիրավոր Անին թանագով թիմած է ինքնապաշտպանության ու քանի մահարված հասուցած ադրբեջանցին։ Ապա ադրբեջանցի զինվորը հարվածած է գինը, որուն իբրև հետևանք Անին ուշաքնած եղած է։ Հետո արդեն անոր 15 տարեկան դղան սկսած է թիմադրել զինվորին, այդ ադենալ գոտրած է դղային տաստագը։ Գլխավոր տնտեսության պաշտոնական հաղորդակցությունը հաստատած է դուժածին քրոջ բատմածը։ Ըստ տնտեսության հաղորդակցության, թեպքի վայրին մեջ բարձված է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի զինվոր Նասիմի Մուսայևը աբորինի մուտ կործած է Սյունիքի մարզի Սիսյան համայնքի Շաքի բնակավայրի դունը, իսկ հայտնաբերվելն հետո զենքեն արձագած է գրագոցներ։ Գրագոցի հետևանքով վիրավորում ստացած է 1987-ի ծնունդ Անի Ավեդիսյանը։ Այնուհետև ադրբեջանի քաղաքացին թիմած է փախուստի, ապա ան հայտնաբերված է Շաքի քյուղին մեջ, ան արդեն գալանքի տակ կգտնվի։ Ըստ ասկային ամդանկության ծառայության սեպտեմբեր 29-ին ադրբեջանի պետական ամդանկության ծառայությունը Հայաստանի ասկային ամդանկության ծառայության դեղյակ բահած էր, որ ադրբեջանի զորամասերն մեգուն զինվորներն մեգը անհայտ հանգամանքներու մեջ լկած է ծառայության վայրը 26 սեպտեմբերին։ Բազմաթիվ քաղաքական կորձիչներ գբահանչեն ադրբեջանցի զինվորի փոխանակումը Բաքվի փանդերուն մեջ բախվող հայ կերիներու հետ։ Ըստ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բաժողովին Հայաստանի խորհրդարանական ընդրությունները ընդրողներուն իրական ընդրության հնարավորություն տված են։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բաժողովը սեպտեմբեր 28-ին քննարկած է հունիս 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընդրություններու թիդարգման զեկույցը։ Թիդել գդրվի թե ընդրողներուն հնարավորություն դրված էր քաղաքական այլընտրանքներու միջև իրական ընդրություն և ընդհանուր արմամբ ընդրությունները լավ կազմակերպված էին։ Միևնույն ադեն զեկույցի մեջ անդրադարձ կատարված է գարկմը խոցելի երևույթներուն, ինչպիսին են արդակին միջամտությունը, վարչական կարողություններու օգտագործումը, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ գադարելը և առանցին դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչումը։ Ըստ զգույցին կարուզարշավի ընտածքին արդիեգրեն ուղագի ջնշում գադարված է աջող արևդրային սահմանապագումներու և անվտանգության սպառնալիքներու դեսքով, ընդրողներու վրա անհարգի ազդեցություն գործելու համար ընդդիմադիր ուժերու օգտին։ Զգույցի մեջ կնշվի նաև, որ արևմտյան և եվրոպական պաշտոնյաներու իշխող ուժին աջակցող հայտարարությունները ևս ընկալված են որպես արդակին միջամտություն, սակայն առանց ռուսական գործողություններուն փնորոշ հարգադրանքի մասշտաբի։ Բացի այդ, զեկույցը մտահոգիչ նկատած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին կողմէ առանց հիմնավոր պաշտարապանության ընդրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչումն ու գրգին քվեարկություն չկատարելը։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդներուն, կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի այս որոշումը աստաձ է ընդհանուր արդյունքին և խորհրդարանի ներկայացուցչական վրա։ Վեհաժողովը նաև եզրակացուցած է, որ ընտրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդրած է Եվրոպամետ ուղին։ Եվրոպական խորհրդարանի խորհրդարանական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընդրական օրենսգիրկը, որպեսի հստակ կարգավորվի հաջորդ ընդրություններու ընթացքը։ Վարչապետ Փաշինյանը գիսած է ընդրություններու վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի զեկույցի մեջ արձանագրված մտահոգությունները։ Ան նշած է, որ Հայաստանի կառավարությունը կուսումնասիրի խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վերաբերյալ վեհաժողովի պատվիրակության զեկույցը։ Ան ընդգծած է, որ ընդրություններու կատարման վերաբերյալ խնդիրներ իրենք նաև առանձնացուցած են։ Ռուսական Ռուսատոմ ընկերությունը Հայաստանին առաջարկած է նոր գորիզային գայանի շինություն։ Այս մասին հայտնած է ռուսական պետական համագործակցականի դնորեն Ալեքսեյ Լիխաչովը Հայաստանի ղեկավարության հետ բանակցություններու ավարտին։ Խոսքը ջուրով սարեցվող ջրային գորիզային գայանի մասին է, որ կաշխատի 1000 մեգավատ բնական էլեկտրական հզորությամբ։ Լիխաչովը ասաց, որ Ռուսատոմը կգարուցի այս տեսակի հյուլիական գայան Հնդկաստանի և Իրանի մեջ ևս։ Ան վստահեց, որ այդ բլոկներում մեջ համատրված են 3 առավել սերունդի անվտանգության համակարգերը, ըստ անոր այդ առաջարկը լավագույնն է համաշխարհային շուկային մեջ եղածներն։ Փաշինյանի Ալեքսեյ Լիխաչովին հետ հանդիպումին քննարկված է հայկական գորիզային էլեկտրագայանի երկրորդ բլոկի շահագործման ժամկետի երկարացկման աշխատանքները, ինչպես նաև գորիզային գայանի կառուցման վերաբերյալ ռուսական կողմին առաջարկները։ Վարչապետը հայտնած է, որ կշարունակեն քննարկումները նոր գորիզային գայանի կառուցման վերաբերյալ միջազգային գործընկերներն ստացված առաջարկները և որոշում պիտի դան հարաճիգային։ Փաշինյան ընդգծած է, որ վերջնական որոշումը պիտի գրե բացառապես տնտեսական բնույթ, հաշվի առնելով քինը, որակը, անվտանգությունը, ժամկետները և երաշխիքները։ Սիրելի ընդդիմներ, լսեցիք շաբաթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ձյուներդ հայերեն է գալիս, ձյուներդ հայերեն են լալիս, հայերեն են հորդում ջրերը, արևդ հայերեն է ծաղում, ծաղերդ հայերեն են ծաղում, հայերեն են պայթում բարերդ, որքան էլ ձերքից գնացել, դու էլի հայինն ես մնացել, հայերեն են հառնում Աստված եղածը պահի, և հետո

Եկինինք Արցախ, վերխմինք են ջիրան, թող սրտը թուվանա, վերցավ ես նմանա։

ապրեց ու քաշեց կյանքի սորերում, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ, միշտ պատմել եմ ձեզ ցավերն իմ հոգու, իմ կյանքի քաղցր դառը տարիներ, ապրեց ու քաշեց կյանքի սորերում, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ,

yar tarinas. Ինձ հավատացեք, այսօր խենթացա, արևն իմ սրտում հանդես է բացել, իր լույսն է տեսեք, սփռում իմ հոգու